Tobie Michał Coś, kotruž je z nami do dženstnišeho rania štartoval, ale Postrovič cedža nás džen za rano tiež ište tučí interpreča. Nietko runie rajnče séria skáčia, svunčko skáčia budušinia a to nietko tiež Stris Lindnerec. Duett Mirčina Wetzliche Alinde Heltehoffitz. Hat ich Anne Bickinger zwischen Müsse sei jetzt nur Nutz. Nauschitke tut der Titule Smitsche so hat Doschis Tschich Wesselitsch.

Anetko, ja sej že telko v svetovih mištostvah kopenc, a tež v serbskim superkapje rečavo, zato bi mi vezo tešišče na naših Dynamocov poladneč, oni šako su vokomiknje v treningovem Livje v Austrijske v Windisch Garsten, ja, a tam su čera jenički test, da krec testovu rút u tem treningovem Livje dobili, pred 700 pšila dovarimi to bi, a to z 5-0 přečuva austrijskému prinjemu koparskému ligisti Graca AK po dvojce 60 menšinach Dynamo činja potekim z 5-0 tuto testovu rú treningovem Livje dobili.

Jessac, Menschino Bona Bruschestchiche, Bertschodin Sturzacci, Adonova Hotelgenia, startujeme Wiesotisch, Sassos Bone Protocku, Cici Posninski Tijin Tunkeva Wiesotisch, Sassos Dosch, Anadosch, Sabiru, Birnisch, Vedro Nebetak, Kupanju Wabibo. Jensen abschickwart, prosia satkulario na dalšu staciju Beach Toure, ato Jensa Dora Dvorja. Napo šestčich zetkaja samustva, a vod šestčich leči prilni bulta krec přes sak. Kajš kužete Jens mea tež Jensa za so moto za vosibit kostym, kotre to je, to netko ište nepšradu. To pšel za nedom Felix Cish, a vam braj, kak mili so Jens večer, zdrasčič na lepšim paže. V Bieskicach da muša so v obydlerio dženca vo vútvarje spiešného interneta informovač. Večo 6 je to kryc informacijský večo, a to v domje za športu zu Bieskicach. Prosninske dječi muša si tiež tutun tyžin za so vulečeč do Serbskeho šulského muzea do Stroži. Tam zabiraja so jutce z barbami z přírody. Od dopodnja džesačich, hač do popudnja cioch, zmeja džiči tam zabiru, a to převažnje vonka. Z kreativnym poskytkom su tam zastarani, a to za džesač euro na džin. Tež materiálie su tam sobunucka, sad, napoje a vobjet.

se tam posedmich je Milena Vočerec, Jaruni hišče zaspjevava, ale tež voni. Cečo, čem se rano hišče, Arjano Stučku zanjest. Mě zrujme to Ištvan Gobela z Žive sem tola rade. Tež Veroniku Kalinučcinu, čem se rano hišče slyšime. A to już Maria Matcyna je podla. Wszystkie tutaj tytule słyszycie, hać do osmich.

0: Nedom porečuje Silviu Jansene vo cele vosebite rostline, kotraž jenož derje nemvonja, renje vopada, ale kotraž ma tež ešte vosebite hojenske moce. Kotra rostlinka, da by to moa byť Silvia Jansena samo meni?
1: Dunze majen vo prodžite efekta, ja som tež do menenia to nesmie vežane zaodže falovač.
0: Nedom viac vo tutej rostlince, Šikvana, der je vonjata, hoči so do kuchnje, ale tež v apotece ju namakame, kotra moja to byč a kotra efektu ona vopravdže ma. Nedom pole nas v programje.

Cibedelki nadževečje, nedam zmijeju za vas hišče nekotre pokive, ale tule mam tež hišče vosibite za ošitke prostninske džiči, kotrož so snanoteledne. Dovojarec raz do zvirjenca podađa, tam menujce maja novu atrakciju, stajto novi maj vobedlerje, duš ceš tak rec, menujce stajto mini voslikaj Rubi a Hilža. Podralita stare zvirječe bihju se zvirjenca v Bernburgu, so dovojerec přiuzali džišnjetko romadže s cjomi domjacimi vosovami bydla. Mini vosovaj nestaj ani meto vulkaj po tekim upravdže mini, a kaj švojerovski zvirjenc dale zdjeli, ste so voni hižo derje vod tamnih cjoh vosovov přiuzavoj. Rubi a Hilža Ništo mene hač meter vulke vosovaj po tekim netko težbe voje ruskim zvirencu pravje domasti.

drugi ferijovi tiden je se zahropil v ferijah graž. To pasujo smo se mislili, dla toga grajome z vami žinca šah. A tok žincašnemu mjaze narodnemu dnju šaha. Sme pejedali ze Sarbom, ako ze šivom a dušu šah grajo, a ven mjža nam ulicu vaš, kak to ste u scenu okovo šahahu v hrši buzu ugleda. Jo, ale ne peri raz, cu vam dobro štát do novega tiden je Což já jsem Anja Kochočová, co vám se jasným, až čo zašaltovali.

0: MDR Sachsen. Serbski Rozvus.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobro večer, Mojina.
2: Sadgula.
3: Na što da heva?
4: Eš da, ma što da me naue?
5: He, što da?
4: Na dame tu ein Deckel na tvoj hej.
5: Ej, praje mal?
4: Na, da zeshe da ga hin, da da či trije suje.
5: Na tata ja Jens hat un motto na beach turje, moj najljubši kubuk.
4: Moj najljubši kubuk, ale ta nic ne gajke vikor, ki se posljednju kučiku honje vubje svoje vogi namakava.
5: Also mi so ljubi, a za radvo bude to dosač.
2: Sadgula.
6: Moj start do tydženja.
7: Ach, Kala, što maš tydžen sa očo všetju, Johnny? Jens je pundžela, to dava vizo jenojš.
8: Sadgula beach.

0: Müs mit in seiner Woppetsche voller Radwurstge aus Sportor Dors zwar, kotrisch wur du ihr schirst zu Stazio, Beachtoure, Radia Satkule. A Dors, so muss zwar ne reinisch schon mal wubiljuja, stea sa grillom a vinapoyum vosu, pilne pchoki, kotrisch so wot schöne Jerrymetsche, mojine Postereia. A dischete viedro deike miniate, a hoi skirre mokre, stotter potom, nima pschädischnika visonisme followat, svodna a chopfa jit, gotra schreieriam, abschila doariam, pot deike napiati rie, bruch woriwa. Deutler potom so ja nitko raske kuchni, respektive duke deikem stane, jes so jetz pschio duje, so bis ja ras bliche wobla dauas, josu radwotschinio, a radwotschankis pschio doali, a damne stee hijo nitko Nico Busch, wollt radwotschau spotto doos, zwar hai wo machi, da kretz deki braue pschellat, muze tschumi ras pscheradic, stomacho jenza dobras pschio doane.
1: Hi, mamy jenza kiji, steki, kubaski, ha twaroszka pomese przygotowane. Hoi.
0: Ha, skiego ludzi mi raz jenza liczyli, a my nim te weronikę nie ocyle tak optimalne, a nie ma czy pan wasze kapacity, a wasze mnóstwo na jedziku sprzymierili.
1: Hi, też nie ma to wedra, sam se to la myslił, że dwoko dwieści albo cista ludzi przynu, a myslił se, że su te tak wiele ludzi odojeli.
0: Hi, ha, kotki feedback, hacz dotek, a beży, jedza, a pijate ludzi dost?
1: Hej, sme poprom spokojom, že všetko beží, pivo beží, a kobasky, a steky, a tie šo vonže.
0: Hej, prima, nimo čeno zastarania, hajš časo v tu radvoriu dobeli tiež vo dalšie rajnišče postarač, všako mačo tu tiež jenoš jene poprom. Womenine za bičturu pak staj za menša dvie, kak ta še v to tu problém rozrysali?
1: Hej, sme včera večer ladač bol na športnišču a sem pon zvišťu, že to je jedna rajnišča, also na travi pod vodestej, a sme pon ženca še kus dživali a ladali, kus peska še namazeli za to šo, kus poriadku jo a myslu si, že sme to dere zdokoneli.
0: Haja, zase nekak došel, tu šo spšio to ači byli, da vem pivo hosien stanzi jedžu, tu je rajnišči, to zavešče kus lietravo.
1: No hej, to ženca poponu smo započeli šivat, ono pošiponu smo započeli šivatvač a smo to hač to pečih k napošeši zokoneli.
0: Hej, pon si čo takrat z dupkom hotovo boli, ke státe pičture. Dana kujše pat zapvač bo za tom dolat, da môže anoš radič pojčice po tvarošk abo po kobasku pretač je tu šo šun. Ha, tu je desa kujše anoš to budla napojosu so radosti, vizot deštoš postarali.

0: Prezes Mihijoras. Prezes Mihijoras, votum ričeli. Včera byšu vulki finale svetových mištostvo muske kopancu. Argentinska je so přečivo španijske vubidžova Ave Doril je Torres potom rúze 1-0 za španijsku rozsudiu. Přimni ste daj tu netko Stella Pilcic, kotra šižo sama viele litraje a je samo za žunsku vubranku v europeážo s vubidžova. Kajšiš Milan Jok, kotriš je to runia dovolitne kopa. A prašenie na vaju, kajka da by včera dara? Bitte in der Checkwabenka so ihr Spanischka dobro.
1: Popraum nichts Spanischka popraum wir ja dobro musto das so zu WM do ja konstante dobro rau. Das ist also Argentinisch geworden ja. Das ist so Sasuji das so in Dobuli. Hi.
0: Haka bucho da gibt es gut keine do Sudnika was so Jolly bucho rekli et und bekuppen das so Spanisch und am dann fängt du rich Sunneli aber bucho preilt und zelle neutralne zelle fer Studio.
2: Ja, wo prajúce naopak, tu mu doba ešte ráznejšie obšetčivo Argentínča nám aj všekročiť a znáno jednu žltu, alebo tenu žltu čornú jac dať, dokež aj to sú šun jara brutálne, tam aj tie Španiče aj.
0: Tak aj, rádi všetčivo, nech domov sem sa nás kýre prajúce sú tie Španiče, nie tie Argentínče, tam ten fank dali. Ha, kajka da byta kvalitát, also byto múrunáne, ja nur Bobby musste schack steke trosilne, alle birchu wie rekwoise su des muss zwar jenaxilne, aber birchu preise argentinska chorasa no kuswapsho hat chava krawa hat la dois spaniska samoa sit un titul des dobitch.
1: Ja prime so argentinska opojera swabora chora, da opojera boje doch schischwa, aber opojera boje de chance se dorawa, do la do opojera des ja spanska bucha prawa.
0: Hast du direkt noch den Preis über Urunana, aber was hast du den Minnen als Stelle Pschisang
2: genommen? Ja, so, halt Pschisang nimmt den Minnen nur, du gehst, kann ich mir immer, hake jetzt bis Topiana die Menschen, wir bringen das Silber in der Rota, wo hat Argentinien noch, hat Spanien noch so zu Rutschen erli, hat wohne zu Dänschke Bulli, geht zu Kuba in zu Rally, hat es sind so sehr, wohne zu das, was ich li.
0: Hej, dere, das ja war mal in der Küche, bat, so war jo fachu poradžu an je džakuju. Kopajn sa je drenima, ale bala nas v radoru išče volleyball veži, štvorčfinale sa runo vuraje. Šiš po takim išče nie tu, se može nech še spiešne dojeć, abo šisus krajče dalepši radiju, ja vas vizor dale update vim za zbytk toho turnira.

0: Šesta stacija beachvolleyballove ture zatkule, a my stejme Čerunje romadže z Filip Pudarom. Při piskovom rajnišću v Radvorju tu hura je so mjenuć Čerunje druja sačba finala. Raje te musje Dživa Mešinca, a hasta la vista, prenu sačbu je Dživa Mešinca moja za sebe rozsužić, ale Filipo, kak da nječko vupada?
1: Hej, kaj se runa prajva, prena sačba je so runje zakončiva za Dživju Mešincu, ale to je nedom bitnič na rajnišću veje cilje hinajši vecik, nječko se vopravdje vo te bule bole vojuje, a vo sebe v mustve hasta la vista je tiš vidjeć, kak voni te bule hišće ze svojsko pola voja, a spytaja na tamne polopšinešć, jara vurunane, a nječko samo hasta la vista snadne předskok ma. To rika maja dobre šanse, že so tu ište do cečej sáčby podaja, ale vizo, když rajeme jenom šáč do jednač dybku, to môže so jara spíšne šo zminič.
0: Hej, da či pšiu svoju, nitko se šeške štyri za, musto hasta la vista. Tam so runi in vůl neobšelere pšiu za o šeške pěč, přeco ište za hasta la vista, ale vizo tu vodstavk menší hodbe. Hej, Filip, bude prajú ju ma jene musst du auch da kretz, aber jene musst du mit Technik zu beschäftigen, aber bitte prajo, mit Technik zu stehen, die musst du für Runerhut nehmen.
1: V technice staj si v obje mústve jara runohodne. Kaj som prežil išo nárečal, v obje mústve jara jara ofenzívne, to ríka pomerne krutke dybky, stajne tak rec nadbie a potom je zno skoro dybk padnú. Ale što ešte tu na kúži pad te prašenie je, štú je spíšnejší. To sú jara spíšne bule, spíšne reakcie, spíšne bloky. Tež som predevidžal napríklad od Hasta la Vista. Oni majú také zajímavé triky, zajímavé manövre, když tak rec jacore nadbývajú, tež nasak beža a tak rec činia, kaž brek so bychú celý bul byť. To je veze za přečuníka jara češka situácia. A netko tu je môj Hasta la Vista svoj odstavk Džeržeč. Vone leža netko ište dvaj dybkaj prytku. Vosom šešť z tej runie Hasta la Vista na Dživu Mešincu.
0: Haja, když tu tom sáčbu mústva Hasta la Vista dobuže, potom podáme sa ište do cíče sáčby, když by netko Dživa Mešinca dobu a pon puto vezo, tom finále rozsúdene bol netko ište raz sa tom odstavk spomenčiu vosom k sidom za Hasta la Vista, další bol leči přes sak. Hat Jan Schroter und der das so durch, Chinesa. Oh, da bist du ein bisschen dick. Sa, musst du dir ein bisschen zahlen. Nicht gehört der Rasa, so wo du in der Natorika. Hey, das ist ein Napier, das ist super. Hatsch, so mo, potom ist der Zitsche, sag, bei Bodamo, aber zum Finale ist der Zitsche, wo du dich, das ist der Zitsche, potom ist der Rasa, bei Schichern im Spiel.